97.5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Izgledom potiče na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
2: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
1: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajkar.
2: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Zbilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
1: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Sedam je sati. Možemo prikupio desetke tisuća potpisa protiv privatizacije zdravstva i prozvao vladajuće, reagiralo resorno ministarstvo i Medikol. Poslije podne stiže promjena vremena, DHMZ izdao narančasti alarm za veći dio kontinentalne Hrvatske. Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja pripreme za Engleze, Dona Vekić u finalu Londona.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Gotovo 45 tisuća građana do sada je svojim potpisima podržalo peticiju koju je pokrenula stranka Možemo s ciljem da se uređaje poput 5CT-a nabavljaju za javno zdravstvo, umjesto da se milijuni isplaćuju privatnim zdravstvenim ustanovama. Građani su rekli stop privatizaciji zdravstva, poručila je Sandra Benčić.
6: To je lista sa više od 40 tisuća potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati, da žele da javni novac, naš zajednički novac se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
5: Ulažemo li mi u javni zdravstveni sustav ili financiramo privatnike, zapitala se Ivana Kekin.
7: Želimo li mi snažne i održive javne bolnice ili želimo bolnice koje su ovisne o tim istim privatnicima? I ključno pitanje, ide li novac građana u sustav koji pripada svima nama ili ide u sustav koji pogoduje nekolicini?
5: Potpisi građana su prikupljeni u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne. Kekin je rekla i da Medikol nije jedini primjer slijevanja javnog novca u privatne džepove, te dodala da se kampanja nastavlja. Navela je i da 15. srpnja na dnevni red sabora treba doći zahtjev za osnivanje istražnog povjerenstva u Medikolu, a stigla je reakcija iz Ministarstva zdravstva. U priopćenju navode da svjedočimo najvećim ulaganjima u javno zdravstvo u hrvatskoj povijesti, koje Kekin uporno ignorira i dodaju.
8: S druge strane, u tom istom gradu Zagrebu, dok je taj isti Možemo upravljao bolnicom Sveti Duh, nisu ni jednom riječju nominirali potrebu nabave 5CT uređaja u javnom sustavu oko kojeg danas vode hajku. Istovremeno ti isti Možemo i dan danas kasne s projektima obnove zdravstvenih objekata i javne svrhe, Perkovčeva, Kukuljevićeva, Srebrnjak. Toliko o njihovoj iskrenoj brizi za javni zdravstveni sustav kojim upravljaju licemjerno.
5: Oglasio se i Medikol kojeg tvrde da Kekin i Benčić iznose sustavno zavaravajuće i manipulativne tvrdnje, a o svemu se iz Dubrovnika oglasio i premijer Andrej Plenković.
9: Ja u Medikolu na sjednicama vlade nisam čuo ništa. Hrvatsko javno zdravstvo. Mi smo u proteklih mojih 10 godina uložili 3 milijarde eura. Nema destinacije u hrvatskom zdravstvu na koje nisu bile velike investicije. Sad kada vam neko izvuče jednu malu temu, traje 20 godina. To je samo jedan mali dio. Mali dio ukupnih investicija u zdravstvo. Ministarstvo nam je dalo priopćenje.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Državni hidrometeorološki zavod objavio je vremensku prognozu prema kojoj se prema kraju dana na sjeveru i istoku zemlje očekuje jača promjena vremena. Stoga je za Zagrebačku i Osječku regiju izdano narančasto upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, a za Osječku regiju dodatno je izdano i žuto upozorenje zbog vjetra. Najizraženija promjena očekuje se poslije podne i navečer, kada su mogući pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi udari vjetra, tuča i kratkotrajno obilnija kiša.
3: Media servis. Vijesti.
5: Premijer Andrej Plenković boravio u Dubrovniku, gdje je novinarima potvrdio kako će vlada sljedeći tjedan donijeti novu uredbu o maloprodajnoj cijeni goriva, prema kojoj će ono biti jeftinije.
9: Ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle, obavimo tu konzultaciju i vlada će održati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
3: Media servis. Vijesti.
5: Jesmo li blizu kraja sukoba između SAD-a i Irana? Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio kako će danas potpisati novi sporazum s Iranom, koji će prema njegovim riječima Teheranu u potpunosti onemogućiti razvoj nuklearnog oružja. Ustvrdio je da će se odmah nakon potpisivanja Hormuški tjesnac otvoriti za sav promet. S druge strane, Iran tvrdi kako se danas ništa neće potpisati. Islamska revolucionarna garda poručila je kako Trumpova najava dolazi unatoč tome što su Iran pregovarači jasno rekli da memorandum još nije finaliziran. Garda je također iznijela sumnju da je Trump namjeravao da se potpisivanje poklopi s njegovim rođendanom 14. lipnja, tvrdeći da to želi pretvoriti u osobni promidžbeni događaj.
3: Sport.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za prvu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva. Izabranici Zlatka Dalića u baznom kampu u Aleksandriji spremaju taktiku za Engleze s kojima ćemo igrati u srijedu u Dallasu.
11: Ja sam Zlatko Dalić i sve ono o svjetskom prvenstvu slušajte na Media servisu.
10: Najveća prijetnja vatrenima sigurno će biti Harry Kane, koji je imao fenomenalnu sezonu s Bayernom, tvrdi Marin Pongračić.
12: Smatram ga najboljim napadačem svijeta sigurno. Mislim da je to pokazao u Bayernu u ovoj sezoni i mislim Bayern igra strašan nogomet. On je tu da ne samo da, da završi akciju, već i da se ispušta se dobro, stvarno fenomenalan igrač.
10: A kako braniti takvog igrača?
12: Pa mislim da je jako bitno da to radimo u kolektivu. Ne samo on, već ima tu dosta dobrih individualnih igrača, Gordon, Saka i Bellingham, koji su jako opasni, tako da ćemo morati tu dobro stajati na terenu, dobro se pozicionirati, biti čvrsti, biti agresivni i biti koncentrirani, što će biti jako bitno. I izanalizirat ćemo još Englesku i tako mislim da ćemo se pripremiti najbolje moguće.
10: Engleze je najavio i reprezentativac Marko Pašalić, inače jedan od dva vatrena koji igraju u MLS-u.
13: Opasni su, imaju dobre igrače za Hrvatsku i za pozitivan ulazak u svjetsko prvenstvo. Mislim da je očekivanje naravno da sve bude pozitivno, ali kao što sam rekao da ne volim velike najave, treniramo, radimo i kad dođe utakmica onda ćemo biti spremni.
10: Utakmica protiv Engleske igra se u srijedu u Dallasu u 22 sata po našem vremenu. Hrvatska tenisačica Dona Vekić plasirala se u finale WTA 500 turnira, koji se igra na travnatoj podlozi u Londonu. Osjećanka je u polufinalu sa 6-1, 6-3 nadigrala domaću predstavnicu Katie Bolter za svoje prvo ovo sezonsko finale i prvo nakon gotovo dvije godine. Vekić će u finalu na još jednu domaću tenisačicu, 23-godišnju Emu Raducanu, koja je u svom polufinalu nadigrala Amerikanku Ivu Jović. Biće to prvi međusobni dvoboj Done i Eme, a početak meča zakazan je za 14:30. Za Media servis Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
0: Tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupite čeka tjedan besplatne dostave na kućanske aparate i sniženja do čak 45%. Naruči danas, plati manje, dobij više. E-kupi HR.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Gospić je na 10, Slavonski Brod broj 13, Varaždin i Sisak su na 14, Osijek, Daruvar i Karlovac broj 15, Bjelovar 16, u Šibeniku je 17, Rijeci i Zagrebu 18, Zadru 19, Splitu 20, dok je Dubrovnik na 21 stupanj Celzijev. Pretežno sunčano prema jugu i vedro, u središnjim i istočnim predjelima u drugom dijelu dana, osobito prema večeri jače na oblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni na
14: sjeverno i jugo, navečer na sjeveru u unutrašnjosti vjetar naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, prolazno na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stupnjeva Celzijevih.
3: Media servis. Najbrža istina.

slušateljice i poštovani slušatelji, dobar dan u još jednoj seriji emisija Klasični sklad. Slušat ćemo opere i oratorije Georga Friedricha Händla. Georg Friedrich Händel, rođen je u Halleu na Sali 23. veljače 1685. a umro je u Londonu 14. travnja 1759. Taj njemačko-engleski barokni skladatelj najpoznatiji je po svojim oratorijama i operama. Rođen je kao Georg Friedrich Händel u Halleu, no sa dobivanjem engleskog državljanstva 22. siječnja 1727. poenglezio je svoje ime i postao znan kao George Frederick Händel. Njegovo najpoznatije i najznačajnije djelo je oratori Mesija, koji je nastao prema tekstovima iz Biblije kralja Jakova. U današnjoj emisiji počinjemo upravo sa oratorijem Mesija. Ovaj oratori inače ima jednu interesantnu situaciju, jedan detalj koji se odnosi na samu Mesiju. Dakle, kada se pjeva Aleluja o Mesiji, kralj i cijela svita engleskog dvora bila je tog trenutka ustala i poslušala Aleluju stojeći. Do dana današnjega navika je engleskog dvora da kada se uprizoruje Mesija, da se na taj dio ustaje i da se stoji, dakle da se Aleluja sluša stojeći. U postavi Händelovog Mesije, koju ćemo danas slušati u prvom dijelu, pod ravnanjem Sir Nevillea Marinera i Akademije St. Martin in the Fields, nastupit će Sylvia McNair, Annie Sophie von Otter, Michael Chance, Jerry Hadley i Robert Lloyd. Uživajte u slušanju Mesije Georga Friedricha Händela.

duo Dušan Simić u prepjevu velikog hita Don't Forbid Me. Zanimljivo je da je ova pjesma prvo bila ponuđena Elvisu, ali se paketić s demo snimkom zagubio u masi pisama što ih je kralj rock'n'rolla svakodnevno dobijao. Onda je autor Charles Singleton pjesmu poslao Petu Boonu, koji se 57. S njom popeo na

piesmi malý vrah Golan Zdenka Vučković bez okolišania prozýva muškárca, kojemu sú recimo to diplomatsky mysli odlútale na druhú stranu. No zanimljivo je da je autor originala Evil on Your Mind muškarac, poznati skladatelj Harlan Howard i da je ta skladba 66. godine postala najveći hit njegove supruge, country pjevačice Jan

Pjesma Evil on Your Mind pjevačice Jan Howard brzo je dobila odgovor. Burlives pokušao je preokrenuti perspektivu i na zafrkanski način skinuti krivnju s muške strane. Njegova verzija pod naslovom Evil of My Mind nije postala hit, ali je ušla u povijest kao tipičan primjer

0: ukoliko zaista dođe do potpisivanja mirovnog sporazuma između Irana i SAD-a, ruska invazija na Ukrajinu ponovno bi mogla doći u prvi plan. U tom kontekstu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ne gubi vrijeme. Američki predsjednik Donald Trump prisustvovat će radnom sastanku sa Zelenskim tijekom samita zemalja skupine G7 u Francuskoj sljedeći tjedan, rekli su viši dužnosnici američke administracije. Nakon toga Ukrajina će diplomatsku ofenzivu nastaviti na Vijeću Europske unije i NATO samitu u Ankari. Sastanci u Europi u nadolazećim tjednima ne smiju biti besmisleni. Dajemo im sadržaj i očekujemo sadržaj od naših partnera. Nastavljamo dokazivati da ukrajinske sposobnosti dugog dometa čine odlučujuću razliku. Lipanj i srpanj moraju donijeti rezultate za Ukrajinu i za cijelu Europu. Dodajmo kako je misija UN-a za ljudska prava u Ukrajini objavila kako je više od 2000 civila ubijeno ili ozlijeđeno u svibnju, što ga čini najsmrtonosnijim mjesecom za civile od travnja 2022. Početkom lipnja prihvatilište Križ počelo s primanjem onkoloških bolesnika kojima je potreban privremeni smještaj i prenoćišće za vrijeme njihova liječenja u Zagrebu. Časna sestra Finka Tomas u razgovoru za Media Servis otkrila je kako su se snašle, ali i da korisnicima uz krov nad glavom puno znači i topla riječ nade i utjehe.
1: Kažem, baš je dobro zaživjelo i mi se polako uhodavamo, mi još nemamo takav, ono da kažemo, iskustvo toga, ali sve nam situacija sama dirigira kako ćemo i tako, ali zadovoljni smo, evo i naše tri djelatnice, sestra koja je tamo, lijepo se snalaze i kažu, evo, ljudi su zadovoljni i mi smo od nas zadovoljni da možemo pružiti sve što treba.
0: Korisnice se nakon zračenja vraćaju umorni i iscrpljeni, stoga im puno znači što im je osiguran i topli obrok. Hrvatska tenisačica Dona Vekić plasirala se u svoje prvo finale nakon gotovo dvije godine na WTA 500 turniru koji se igra na travnatoj podlozi u Londonu. Tamo ju čeka domaća predstavnica Ema Raducanu. Početak meča zakazan je za 14 sati i 30 minuta. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek i Rijeka su na 22, Split broj 24, dok je u Zagrebu 25 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano prema jugu i vedro u središnjim i istočnim predjelima u drugom dijelu dana, osobito prema večeri jače na oblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umeren jugozapadni na Jadranu i jugo, na večer na sjeveru u unutrašnjosti vjetar naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, prolazno na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Dobar dan, dragi slušatelji, ovo je Retrospektiva, glazbeno-povijesna emisija u kojoj istražujemo zadnjih 50 godina 20. stoljeća.
1: U ovoj emisiji zabrali smo 1961. A vaši voditelji su Toni Jurić i Antonije Težak.
0: Među događajima koji su se dogodile 1961. su
1: započeta gradnja Berlinskog zida.
0: Sjedinjene Američke Države su se umiješale u Vijetnamski rat.
1: Objavljen je animirani film Surogat.
0: A Juri Gagarin postao je prvi čovjek u svemiru.
1: Naravno, vrijedi izdvojiti i poznate koji su se rodili te godine, kao što su američki glumac i komičar Eddie Murphy, zatim također glumci George Clooney, Tim Roth i Woody Harrelson.
0: Također treba izdvojiti i Georgea O'Dowda, poznatijeg pod imenom Boy George. Također rodila se i princeza Diana, a tu je i 44. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama.
1: Naravno, tu su i glazbenik i glumac Billy Ray Cyrus i rumunjska gimnastičarka Nadia Comăneci.
0: A na petom mjestu u 1961. na Billboardovoj top 100 ljestvici našao se Del Shannon sa pjesmom Runaway.

0: 1961. godine, za razliku od drugih godina iz tog desetljeća, ona nije bila bogata sportom. No vrijedi svejedno izdvojiti da se održala druga univerzijada u Sofiji, u Bugarskoj, gdje je nastupilo 18 država, podijelili su se 204 medalje, od kojih su 4 zlatne i 2 srebrene otišlo u Jugoslaviju.
1: U domaćim sportskim ligama, točnije na nogometnim travnjacima, prvenstvo Jugoslavije je pripalo Partizanu, koji je iza sebe ostavio Crvenu zvezdu i Hajduk na svega 3 boda prednosti. Osim što im je izmaklo prvenstvo za 3 boda, Hajduku je izmaklo i finale kupa za 1 gol iz produžetaka koji su primili od Varteksa. Zanimljivo, grad Split imao 2 kluba u polufinalu Kupa maršala Tita, Hajduk i radnički nogometni klub Split. Na kraju, u finalu Kup je otišao u Skopje, Vardaru, nakon pobjede 2-1 nad varaždinskim Varteksom.
0: Na košarkaškim parketima Olimpija Ljubljana nastavlja sa dobrim igrama iz prethodnih nekoliko godina i osvaja duplu krunu.
1: 1961. na 4. mjestu Billboardove top 100 ljestvice našao se Roy Orbison sa pjesmom Crying.

0: Juri Gagarin je prvi čovjek koji dospio u zemljinu orbitu. Imao je tada 27 godina. Njegov svemirski brod se zvao Vostok 1, što je na ruskome istok, i lansiran je 12. travnja 1961. godine sa kosmodroma Bajkonur u današnjoj Republici Kazahstan.
1: U 9 sati i 7 minuta prema moskovskom vremenu, Gagarin je povikao idemo iz malene kapsule rakete koja se danas nalazi u muzeju Energija nedaleko od Moskve.
0: Njegov let je trajao 108 minuta. U tom vremenu Gagarin je obišao Zemlju u orbiti na maksimalnoj visini od 327 km. Preletio preko Sibira, Havaja, Južne Amerike i Afrike. Putovao je brzinom od gotovo 29.000 km na sat. A nakon 5 minuta leta rekao je, vidim Zemlju, veličanstvena je.
1: Povratak je bio dramatičan, ali uspješan. Na visini od 7000 metara Gagarin se katapultirao i sletio padobranom na područje Rusije, 100 km od planiranog mjesta. Navodno je prvo sreo seljanku i njezinu kćer, obje je prepao odjeven u naračansti skafander.
0: Ne bojte se, ja sam sovjetski građanin kao i vi. Spustio sam se iz svemira i moram telefonirati Moskvu, rekao je Gagarin kako su pisali tamošnji mediji.
1: Gagarin je nakon uspješnog povratka na Zemlju postao nacionalni heroj. Stotine tisuća ljudi izašle su na ulice Moskve kada je objavljena vijest o njegovom trijumfu koji je potvrdio neospornu nadmoć SSSR-a u svemirskoj utrci.
0: Prvi svemirski letač poginuo je 7 godina kasnije u rutinskom letu prilikom testiranja vojnog zrakoplova MiG-15. Prvi put u povijesti SSSR-a proglašen je dan žalosti za osobu koja nije bila šef države.
1: Nakon smrti njegov je rodni grad Gžatsk njemu u čast preimenovan u Gagarin.
0: Treće mjesto 1961. godine na Billboardovoj top 100 ljestvici zauzeli The Highwayman sa pjesmom Michael.

0: Vraćamo se u retrospektivu, godina je 1961.
1: Te 61. točnije 13. kolovoza, na nalog vodstva tadašnje Njemačke demokratske republike, započela je gradnja 155 km duge granice koja je tri saveznička sektora zapadnog Berlina, američki, britanski i francuski, izolirala od područja DDR-a pod utjecajem Sovjetskog saveza.
0: Službeni naziv zida za DDR je bio antikapitalistički zaštitni zid i služio je zaštiti od agresivnog utjecaja Zapada. Povjesničari smatraju da je pravi razlog gradnje Berlinskog zida i hermetičkog zatvaranja DDR-a bio masovni egzodus stanovništva istočne Njemačke na Zapad. Inače, od 1945. do 1961. istočnu Njemačku je napustilo oko 20% stanovništva ili 3,5 miliona ljudi.
1: Još nekoliko dana uoči početka gradnje zida, tadašnji čelnik DDR-a Walt Ulbricht je zapadnim medijima objasnio kako nitko nema namjeru graditi nikakav zid. No, zid je izgrađen i više puta nadograđivan i proširivan.
0: Berlinski zid je pao 9. studenog 1989. u jeku političkih promjena unutar bivše istočne Njemačke, koji su završili Njemačkim ujedinjenjem godinu dana kasnije. Njegovim rušenjem simbolično je počelo i rušenje istočnog bloka.
1: Zid dugačak 155 km se smatrao linijom smrti, budući da su čuvari, odnosno vojnici, imali ovlasti pucati na prebjegle. Ipak uspješnih prebjega je bilo 5075, od čega je 574 osobe bilo vojnici.
0: Patsy Cline i pjesma I Fold Pieces našla se na drugom mjestu Billboardove top ljestvice za 1961. godinu.

0: Surogat je crtani film Dušana Vukotića iz 1961. godine, što je bio prvi animirani film izvan Sjedinjenih Američkih Država koji je 1962. godine dobio Oscar kao najbolji crtani film. Pored američkog Oscara, Surogat je osvojio i brojne druge nagrade na festivalima u Beogradu, Bergamu, Corku, San Francisco i mnogim drugim festivalima. Po tom kriteriju Surogat je i dan danas najnagrađivaniji film koji je proizvoden u Hrvatskoj.
1: Surogat je 10-minutni crtani film za odrasle. Redatelj je glavnog animatora Dušana Vukotića i scenarista Rudolfa Sremca. Film je nastao sad već slavnim skromnim prostorijama studija za crtani film Zagreb filma u Zagrebačkoj Laškoj ulici.
0: To je vrlo jednostavna priča o čudnom trokucastom debeljku koji dođe na plažu i sve što mu treba jednostavno napuše. Tako napuše i vlastitu partnericu, ali na kraju jednako tako kako je lako došao do svega, to i nestane. On sam sebe ispuše. Surogat je nastao u vremenu 60-ih kad su tek rudimentalno počeli se pojavljivati surogati ili nadomjesnici za prave željene stvari. Film kao da je predvidio današnjicu u kojoj se polako gubi granice između stvarnosti i virtualnog surogata za stvarnost.
1: Film je bio moderno animiran s manjim brojem sličica u sekundi, ali koji su bili geometrijski svedeni na još reduciraniju sezanovsku formulu gledanja svijeta oko sebe. On je rekao, sve oko mene su kugle, valjci i stožci. Kod Vukotića je to bio dvodimenzionalan svijet, kružnica, trokuta i kvadrata. Animacija surogata bila je dakle vrlo daleko od sada suvremeno vladajuće Disneyjeve, zaista nešto potpuno novo.
0: Također suvremena je bila i glazba za film. Jedan nervozni jazz zagrebačkog skladatelja i dirigenta Tomislava Simovića je to obilježila. Surogat je po mnogo čemu bio znameniti film Zagrebačke škole crtanog filma, izvršio je veliki utjecaj na druge autore i studije crtanog filma sa svojom animacijom i ironičnim pogledom na svijet.
1: U nastavku ćemo poslušati broj 1 Billboardove top 100 ljestvice za 1961. A to je Bobby Lewis i pjesma Tossin' and Turnin'.

0: Nastavljamo i dalje u glazbenom ritmu, još uvijek smo u 61.
1: Šesta Eurovizija održana je 61. u Cannesu, u Francuskoj. Voditeljica je bila Jacqueline Joubert. Te godine se natjecanje proširilo s tri zemlje. Finska, Španjolska i Jugoslavija su tako debitirali i pridružili se do tadašnjim 13 država natjecateljica. Eurovizija 61. je postavila i tradiciju koja traje i do dan danas, a to je da se natjecanje održava u subotu.
0: Jugoslaviju je na Euroviziji 61. predstavljala Ljiljana Petrović sa pjesmom Neke davne zvijezde i osvojila je 8. mjesto sa 9 bodova. Pjesmu je komponirao Jože Privšek, a napisao Miroslav Antić. Pobjednik Eurovizije je bio Luksemburg, kojeg je predstavljao Jean-Claude Pascal iz Francuske s pjesmom Nuzle Amours.
1: Zagreb 61. traje 4 večeri, a uz retrospektivu najpopularnijih festivalskih melodija iz razdoblja 53. do 60. u svoj program uvrštava i večer orkestralnih dijela lake muzike. Na završnoj večeri, na kojoj debitiraju Senka Velentalić, Lola Novaković i Đorđe Marjanović, izvedeno je 12 novih skladbi. A prvu nagradu publike osvaja mladi 25-godišnji zagrebački skladatelj Stjepan Mihaljinec sa pjesmu pod naslovom Svitanje.
0: Godinu 1961. ćemo zaključiti sa pjesmom koja je osvojila Euroviziju.
1: A to je Jean-Claude Pascal i pjesma Nous les amours.

0: Sa luksemburškom pjesmom iz Eurovizije 61. došli smo do kraja još jedne retrospektive.
1: S vama su bili Toni Jurić i Antonija Težak.
0: A do neke sljedeće godine koje ćemo obrađivati u retrospektivi, ostanite na 97,5.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Izgledom potiče na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
2: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
1: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajtar.
2: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
1: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Zlatko Dalić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina. PBZ Info. Premium ili ekskluziv. Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
5: Sati. SAD i Iran pred potpisivanjem sporazuma. Poslije podne stiže promjena vremena. DHMZ izdao narančasti alarm za veći dio kontinentalne Hrvatske. Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja pripreme za Engleze. Dona Vekić u finalu Londona.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Jesmo li blizu kraja sukoba između SAD-a i Irana? Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio kako će danas potpisati novi sporazum s Teheranom koji će prema njegovim riječima njima u potpunosti onemogućiti razvoj nuklearnog oružja. Ustvrdio je da će se odmah nakon potpisivanja Hormuški tjesnac otvoriti za sav promet. S druge strane, Iran pak napominje kako se danas ništa neće potpisati. Iranska revolucionarna garda poručila je kako Trumpova na dolazi unatoč tome što su iranski pregovarači jasno rekli da memorandum još nije finaliziran. Garda je također iznijela sumnju da je Trump namjeravao da se potpisivanje poklopi s njegovim rođendanom, tvrdeći da to želi pretvoriti u osobni promidžbeni događaj.
3: Media servis. Vijesti.
5: Ukoliko zaista dođe do potpisivanja mirovnog sporazuma između Irana i SAD-a, ruska invazija na Ukrajinu ponovno bi mogla doći u prvi plan. U tom kontekstu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ne gubi vrijeme. Američki predsjednik Trump prisustvovat će radnom sastanku sa Zelenskim tijekom samita zemalja skupine G7 u Francuskoj sljedeći tjedan, rekli su viši dužnosnici američke administracije. Nakon toga Ukrajina će diplomatsku ofenzivu nastaviti na Vijeću Europske unije i NATO samitu u Ankari. Sastanci u Europi u nadolazećim tjednima ne smiju biti besmisleni. Dajemo im sadržaj i očekujemo sadržaj od naših partnera. Nastavljamo dokazivati da ukrajinske sposobnosti dugog dometa čine odlučujuću razliku. Lipanj i srpanj moraju donijeti rezultate za Ukrajinu i za cijelu Europu. Dodajmo kako je misija UN-a za ljudska prava u Ukrajini objavila kako je više od 2000 civila ubijeno ili ozlijeđeno u svibnju, što ga čini najsmrtonosnijim mjesecom za civila bile u Ukrajini od travnja 2022. godine.
3: Media servis. Vijesti.
5: Švicarci su izašli na novi referendum. Ovaj put radi se o prijedlogu desno-populističke Švicarske narodne stranke o ograničenju broja stanovnika u zemlji. Predlažu da se ustavnim amandmanom odredi da broj stanovnika zemlje ne smije premašiti 10 milijuna do 2050. godine. Službene projekcije pokazuju da je zemlja na putu da tu brojku dostigne 10 godina ranije. Vlada i parlament pozvali su birače da odbace inicijativu stranke ocjenjujući je nerazumnom u delikatnom trenutku za švicarsko gospodarstvo.
3: Media servis. Vijesti.
5: Državni hidrometeorološki zavod objavio je vremensku prognozu prema kojoj se prema kraju dana na sjeveru i istoku zemlje očekuje jača promjena vremena. Stoga je za Zagrebačku i Osječku regiju izdano narančasto, a za Karlovačko žuto upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, a za Osječku regiju dodatno je izdano i žuto upozorenje zbog vjetra. Najizraženija promjena očekuje se poslije podne i navečer, kada su mogući pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi udari vjetra, tuča i kratkotrajno obilnija kiša.
3: Media servis. Vijesti.
5: Premijer Andrej Plenković boravio je u Dubrovniku, gdje je novinarima potvrdio kako će vlada sljedeći tjedan donijeti novu uredbu o maloprodajnoj cijeni goriva, prema kojoj će ono biti jeftinije.
6: Ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle, obavimo tu konzultaciju i vlada će održati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
5: Mediji navode kako bi litra benzina trebala biti jeftinija za 9, a litra dizela i plavog dizela za 4 centa.
3: Media servis. Vijesti.
5: Nakon višednevnog zastoja izazvanog kvarom bagera nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu. Ako sve bude teklo prema planu, već bi početkom tjedna mogla biti normalizirana prometna regulacija na Slavonskoj aveniji, jedna od najprometnijih zagrebačkih prometnica. Prema rješenju grada Zagreba, podvožnjak ostaje zatvoren do ponedjeljka u 20 sati.
3: Sport.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za prvu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva. Izabranici Zlatka Dalića u baznom kampu u Aleksandriji spremaju taktiku za Engleze s kojima ćemo igrati u srijedu u Dallasu.
8: Ja sam Zlatko Dalić i sve ono o svjetskom prvenstvu slušajte na Media servisu.
7: Najveća prijetnja vatrenima sigurno će biti Harry Kane, koji je imao fenomenalnu sezonu s Bayernom. Recept za obranu protiv takvog igrača dao je Marin Pongračić.
9: Pa mislim da je jako bitno da to radimo u kolektivu. Ne samo on, već ima tu dosta dobrih individualnih igrača, Gordon, Saka i Bellingham, koji su jako opasni, tako da ćemo morati tu dobro stajati na terenu, dobro se pozicionirati, biti čvrsti, biti agresivni i biti koncentrirani, što će biti jako bitno. I izanalizirat ćemo još Englesku i tako mislim da ćemo se pripremiti najbolje moguće.
7: Engleze je najavio i reprezentativac Marko Pašalić, inače jedan od dva vatrena koji igraju u MLS-u.
10: Opasni su, imaju dobre igrače za Hrvatsku i za pozitivan ulazak u svjetsko prvenstvo. Mislim da je očekivanje naravno da sve bude pozitivno, ne volim velike najave, treniramo, radimo i kad dođe utakmica onda ćemo biti spremni.
7: Utakmica protiv Engleske igra se u srijedu u Dallasu u 22 sata po našem vremenu. Veliko iznenađenje na svjetskom prvenstvu priredili su nogometaši Katra, koji su odigrali 1-1 protiv favorizirane Švicarske. Australija je isto ugodno iznenadila 2-0 pobjedom protiv Turske, dok su Škoti teže od očekivanog s 1-0 nadigrali Haiti. Derbi dana igrao se na MetLife-u, gdje su Maroko i Brazil odigrali 1-1. Poveo je Maroko preko Saibarija, a za u konačnici bod Brazilaca precizan je bio Vinicius. Četvrti dan prvenstva donosi dvoboje Njemačka Curaçao, Nizozemska Japan, Obala Bjelokosti Ekvador te Švedska Tunis. Hrvatska tenisačica Dona Vekić plasirala se u finale WTA 500 turnira, koji se igra na travnatoj podlozi u Londonu. Osjećanka je u polufinalu sa 6-1, 6-3 nadigrala domaću predstavnicu Katie Bolter za svoje prvo ovo sezonsko finale i prvo nakon gotovo dvije godine. Vekić će u finalu na još jednu domaću tenisačicu, 23-godišnju Emu Raducanu, koja je u svom polufinalu nadigrala Amerikanku Ivu Jović. Za Media servis Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Gospić, Rijeka i Zadar su na 24, Bjelovar i Varaždin broj 25, Osijek, Slavonski Brod, Daruvar, Šibenik i Split su na 26, dok je u Sisku, Zagrebu i Karlovcu 27, Dubrovnik je na 28 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano prema jugu i vedro, u središnjim i istočnim predjelima u drugom dijelu dana, osobito prema večeri, jače na oblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Na večer na sjeveru unutrašnjosti vjetar naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, prolazno na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stupnjeva Celzijevih.
3: Media servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

0: Jesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kaškadmenec, dobar dan. Teška pomorska nesreća između Milne na Braču i otoka Šolte. U tijeku je velika akcija spašavanja i traganja nakon, prema prvim informacijama, sudara putničkog katamarana i jedrilice koja je nakon udara potonula. Prema još neslužbenim informacijama, za sada je spašeno nekoliko osoba dok se za još nekoliko traga ima i ozlijeđenih. I dalje nema potvrde o potpisivanju sporazuma o prekidu sukoba između Sjedinjenih Država i Irana. Američki predsjednik Donald Trump očekuje da će se to dogoditi tijekom dana, a pakistanski premijer Šarif izjavio je da je dogovor postignut. Međutim, iz Teherana poručuju da memorandum nije do kraja usklađen, te da njegovo potpisivanje neće biti danas. Prema neslužbenim najavama, od utorka bi cijene goriva trebale biti manje. Eurosuper bi trebao pojeftiniti za 9 centi, a eurodizel i plavi dizel za 4 centa. Iako nije govorio o točnim iznosima, pojeftinjenje očekuje premijer Andrej Plenković. On je naime potvrdio da će vlada sljedeći tjedan donijeti novu uredbu o maloprodajnoj cijeni goriva, prema kojoj će ono biti jeftinije.
2: Ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle, dobijemo tu konzultaciju i vlada će održati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
1: Košarkaši New York Knicksa novi su NBA prvaci. Knicksi su do naslova stigli nakon 53 godine čekanja. Momčad iz New Yorka je u petoj utakmici finala u gostima s 94-90 nadigrala San Antonio Spurse, te su osvojili naslov s ukupnih 4-1 u seriji. Do pobjede goste predvodio Jalen Brunson s 45 poena, što je klubski rekord Knicksa u finalima, a zasluženo je osvojio i nagradu za MVP-a finalne serije. Treći ovo naslov za Knicks-e koji su prvaci bili 1970. i 73. dok su Spursi ostali na 5 titula. Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu, Zagrebu i Osijeku je 28 stupnjeva, Rijeka mjeri 25. Pretežno sunčano prema jugu i vedro. U središnjim istočnim predjelima u drugom dijelu dana, osobito prema večeri, jače na oblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Navečer na sjeveru unutrašnjosti vjetar naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, prolazno na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Marko Jagatić.
1: Sezona treća. Bok ljudi, to koliko novih singlova izlazi kod nas nije normalno. S obzirom na tržište, velika je stvar probati se do publike u takvoj konkurenciji. Probrao sam opet dio odličnih novih singlova koji su mi zapali za uši, pa ako vas zanima kako je stvarno stanje na sceni, ostanite sa mnom i emisiju Reality Check sljedećih sat vremena. Reality Check osnažuje Bug.
0: Bug.hr,
1: najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
2: Pokolju Kanđija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
1: Otprilike jednom godišnje se pojavi jedna pjesma koja već na prvo slušanje zvuči kao najvažnija pjesma te godine. Ovih se dana pojavila takva jedna pjesma koja je toliko moćna kao niti jedna druga. Izvanredno stanje je prva pjesma s budućeg albuma kojeg zajedno snimaju Damir Trkulja Šiljo iz grupe Gatuzo i Saša Antić Buendija iz grupe TBF. Veći dio pjesme s tog albuma predstavit će 23. lipnja na InMusic Festivalu, a povodom ove suradnje Šiljo rekao: "U jednom trenutku smo skužili da obojica imamo istu želju napraviti organski hip-hop album s jakim groovom i s bitovima, ali i s nekom težinom, socijalnom pričom. Pažljivo slušajte tekst i obavezno pogledajte spot.

0: Ja sam Reaper iz Pipsa. Slušaj Reality Check u stani, u tijeku sa svim muzičkim događanjima. Svi su na drogama
1: osim tebe. Crna Gora rastura ove godine s novim singlovima. Husi udružio se s ekipom iz Boke Harama i nastala je ova bomba. Nije da se žalim.

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Reality check. Osnažuje bug.
0: bug.hr.
2: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
3: Jesam li ja u raju?
2: Zašto pitaš? Osjećaš se high?
3: Upravo sam se vratio s kupanja u predivnoj bistroj rijeci. Čujem ptice koje se miješaju sa zvukovima Stone Rocka. Dobro sam se najeo i pijem fenomenalno kraft pivo, a okružen sam psihodeličnim vizualnim projekcijama. Što je to ako ne raj?
2: To je najbolji i najveći hrvatski outdoor Barstone Festival smješten na rijeci Mrežnici u Donjem Primišlju kraj Slunja u srcu Hrvatske. Od 2. do 5. srpnja na tri pozornice preko 20 izvođača iz cijelog svijeta koji vole, poštuju i sviraju Stoner Rock i Desert Rock, psihodelični rock, Alton Gunn, Uncle Acid and Date Beats, Elder, My Sleeping Karma, Austin TV, Night Stalker, Žen, Otrovna Kristina, The Cyclist Conspiracy, Hrmulja, Eleven i tako dalje.
3: Mislite se njihove nastupe uz psihodelične projekcije i analogne vizualne tehnike za koje su ove godine zaduženi Sektor 7G, bolje nego u raju.
2: Kao i u raju, i Barstone Festival nudi bogatu gastronomsku ponudu i vrhunsko kraft pivo kakvog nema u raju.
3: Kampiranje uz rijeku Mrežnicu u kampu koji je opremljen besplatnim tuševima i toaletima, kao i u raju.
2: Za posjetitelje koji dolaze javnim prijevozom ili borave u Slunju, organiziran je festivalski šatl između Slunja i lokacije festivala, a dostupne su izravne bus linije iz Zagreba te direktna linija iz Zračne luke Zagreba.
3: Barstone Festival od 2. do 5. srpnja u raju. Pardon, u Donjem Primišlju kraj Slunja.
2: Više informacija na barstonefestival.com.

Ponekad organizatori velikih koncerata pošalju zvijezdi koja nastupa par hrvatskih bendova da sam izabere tko će mu biti predgrupa. Tako je Leni Kravic od ponuđenih bendova izabrao šibensku grupu Arakataka, koja će zagrijati publiku u Pulskoj areni 14. lipnja. Ovo je njihov novi singl Sjeti me se.

Pjesma posvećena domovini ne mora uvijek zvučati patetično i grandiozno kako to Thompson voli otpjevati. Ogen su snimili pjesmu Domovinska, kroz koju su odlučili progovoriti o svojoj ljubavi prema zavičaju, pripadnosti i vrijednostima doma.

već ovdje. Jedno novo ime od kojeg očekujemo dosta. Iako je već debitirao sa albumom, a onda i EP-em, sad mi se čini da stvari sjedaju na svoje mjesto. Ime mu je Noir, rođen je u Parizu, odrastao je u Podgorici. R&B vokal i producent, objavio je novu pjesmu Monsoon i Zabasiviti. Šta to zapravo posebno ime, ipak najbolje poslušati sami. Muzika Hr.

0: Ćao, ja sam Rmi iz Elementala i pozivam vas da bacite uho na emisiju Reality Check.
1: Lucija Ivšić, koja se preselila u Australiju i tema se nakon punčki nastavila baviti glazbom kao živa, predstavlja svoj drugi album u Močvari 11. lipnja. Pa ako ste u prilici, svakako odite na njezin koncert. Živa više nego znalački spaja pop, darkwave i eksperimentalnu elektroničku glazbu s tekstovima na hrvatskom i engleskom jeziku. I ništa manje važna informacija da isto veće nastupa i sjajna producentice elektroničke glazbe Tonota. Slušamo novi singl Žive, Head

0: Square Facts.
1: Jeste li znali da su Jinxi svoj prvi album Sextasy objavili na engleskom jeziku i da su se u početku, kada su tek počeli svirati, zvali Hijinx? Te 1995. godine, kada su počeli nastupati po zagrebačkim klubovima, došli su na glas kao odlična mlada grupa sa fenomenalnom pjevačicom Jaa. Te kada su 1997. godine objavili drugi album Second Hand s pjesmama na hrvatskom jeziku, hitom Smijem se su osvojili publiku. Slušamo je u pjesmi Little Devil s albuma Sextasy iz 1997.

30 godina kasnije Jinxi više ne postoje, ali Jaja pjeva u grupi Baba Jaga, koju uz nju čine Marko Graber i Saša Antić. Ovo je njihov najnoviji singl Ja sam dobro. Čini mi se da se puno slušamo Massive Attack dok je nastajala ova pjesma.

0: analitiček osnažuje Bug.
1: Bug.hr
0: Najpopulárnejší technologický web portál regiony.
2: Jesam li ja u raju?
0: Zašto pitaš? Osjećaš se haj?
2: Upravo sam se vratio s kupanja u predivnoj, bistroj rijeci. Čuje ptice koje se miješaju sa zvukovima Stone Rocka. Dobro sam se najeo i pijem fenomenalno kraft pivo, a okružen sam psihodeličnim vizualnim projekcijama. Što je to ako ne raj?
0: To je najbolji i najveći hrvatski outdoor Barestone Festival smješten na rijeci Mrežnici u Donjem Primišlju kraj Slunja u srcu Hrvatske. Od 2. do 5. srpnja na tri pozornice preko 20 izvođača iz cijelog svijeta koji vole, poštuju i sviraju Stoner Rock i Desert Rock, psihodelični rock, Alkin Gun, Uncle Acid and Date Beats, Elder, My Sleeping Karma, Austin TV, Night Stalker, Žen, Otrovna Kristina, The Cyclist Conspiracy, Hrmulja, Eleven i tako dalje.
2: Zamislite se njihove nastupe uz psihodelične projekcije i analogne vizualne tehnike za koje su ove godine zaduženi Sektor 7G, bolje nego u raju.
0: Kao i u raju, i Barestone Festival nudi bogatu gastronomsku ponudu i vrhunsko kraft pivo kakvog nema u raju.
2: Kampiranje uz rijeku Mrežnicu u kampu koji je opremljen besplatnim tuševima i toaletima, kao i u raju.
0: Za posjetitelje koji dolaze javnim prijevozom ili borave u Slunju, organiziran je festivalski šatl između Slunja i lokacije festivala, a dostupne su izravne bus linije iz Zagreba te direktna linija iz Zračne luke Zagreba.
2: Barestone Festival od 2. do 5. srpnja u raju. Pardon, u Donjem Primišlju kraj Slunja.
0: Više informacija na barestonefestival.com.
1: Reality check.
3: Reality check.
0: Truth Tribe predstavljaju M, drugi singl s predstojećeg drugog albuma Zimt Serla, koji bi se do kraja godine trebao pojaviti u prodaji. Ako kojim slučajem niste znali grupu Truth Tribe, čine Nenad Sinkaus, Mak Murtić, Nenad Kovačić i Jurica Rukljić.

0: slušate
1: Reality Check. Gabriela Brajičić, umjetničkog imena Brija, iz malog dalmatinskog mjesta Duča, već godinama pokušava doći u prvi plan. Nastupala je u Supertalentu, potom u Voice-u, a 2024. godine osvojila prvu nagradu žirija na festivalu dalmatinske šansone u Šibeniku, autorskom pjesmom Na tvom jastuku. Ukratko, Brija se okrenula funku, a ovo je njezin novi singl Soho, autor glazbe i aranžmane Lukša V. Montana.

0: Pozdrav svima, ja sam Jaja, a vi slušate emisiju Reality Check.
1: Grupa The Busters ima novi singl bez sumnje napravljen za predstojeće ljeto jer se zove Sunce more. Što više, snimili su dvije verzije ovog singla, kao klasičnu pjesmu te u Caribbean Vibe remixu od

0: Reality Check. Check the reality in free music.
1: Kad smo već kod remikseva, i Song Killersi su odlučili izmiksati svoj posljednji single Superman, kojeg potpisuje Old Kids on the Block. Odličan remix by

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Izgledom potiče na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
2: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
1: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajtar.
2: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
1: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Teška pomorska nesreća između Šolta i Brača poginule 3 osobe. Iranski dužnosnik tvrdi da je Iran odustao od proizvodnje nuklearnog oružja. Svjetski je dan darivatelja krvi. Vatreni nastavljaju pripreme za Engleze, sutra lete za Dallas.
3: Vijesti plus Media Servisa.
5: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Strašna tragedija u kanalu Splitska vrata gdje su u teškom sudaru katamarana i jedrilice smrtno stradale 3 osobe. Nesreća se dogodila nešto iza 11.30 između Brača i Šolte. Za jednom osobom još se traga, dok je ostalim putnicima s jedrilice pružena medicinska pomoć na mjestu događaja. Prema do sada dostupnim informacijama sudarili su se putnički katamaran privatne tvrtke i jedrilica koja je plovila pod francuskom zastavom. U trenutku nesreće na jedrilici je bilo 8 osoba, a na katamaranu 118 putnika i 7 članova posade i svi su neozlijeđeni. Javnosti se obratio kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštara, koji je rekao da je riječ o velikoj tragediji.
6: U ovome dijelu gdje se radi istraga, jer pazite, ovo je već sada ide na županijsko državno odvjetništvo, tako da se sada prikupljaju svi podaci. Jasno, imamo mi tu i naš VTS, vidimo gdje je, kako je išlo, gdje se išlo, tu se pregledava brod, jel? I ova brodica, to je u biti jahta za iznajmljivanje strane zastave koja je imala urednu vinjetu, imala je urednu, skiper imao uredne papire, tako bilo je 8 stranih državljana, znači skiper i 7 putnika, i na brodu Krilo Eclipso je bilo 118 putnika i 7 članova posade.
3: Media Servis Vijesti plus.
5: Američki predsjednik Donald Trump, ali i pakistanski čelnik Šarif, posrednik u pregovorima, tvrde da će sporazum o primirju s Iranom dvije zemlje potpisati u nedjelju, dok Teheran takve najave odbacuje. Ipak velika novost u sporazumu odnosi se na iransko nuklearno oružje, za koje iranski dužnosnik tvrdi da se njegova zemlja složila da neće nastaviti s radom na nuklearnoj bombi. Pojedinosti o tome što učiniti s postojećim iranskim obogaćenim uranom raspravljat će se u sljedećih 60 dana nakon što se postigne početni dogovor. SAD je prema istom izvoru Reutersa pristao ukinuti sankcije iranskoj nafti na ograničeno vrijeme, ali na isplatu zamrznute iranske imovine u vrijednosti od 25 milijardi dolara. Ključni dio sporazuma i dalje je ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i prekid američke pomorske blokade iranskih luka, a u Iran stižu pregovarači iz Katara kako bi pomogli u finaliziranju spomenutog sporazuma. Ovome dodajemo da uz ping-pong koji igraju dvije strane oko vremena potpisivanja sporazuma, Izrael je ponovno bombardirao ciljeve u Beirutu, zbog čega je svoje negodovanje izrazila iranska strana, koja također inzistira na tome da sporazum uključuje prekid ratovanja na libanonskom tlu.
3: Media Servis Vijesti plus.
5: Ukrajinski predsjednik svom se silom trudi da se pitanje ruske agresije vrati u prvi plan. Najavljuje diplomatsku ofenzivu dok UN upozorava na sve veći broj civilnih žrtava.
7: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ne gubi vrijeme. Američki predsjednik Donald Trump prisustvovat će radnom sastanku sa Zelenskim tijekom samita zemalja skupine G7 u Francuskoj sljedeći tjedan, rekli su viši dužnosnici američke administracije. Nakon toga Ukrajina će diplomatsku ofenzivu nastaviti na Vijeću Europske unije i NATO samitu u Ankari, gdje će lobirati za nove sankcije protiv Rusije, povećanu podršku Ukrajini, posebno protuzračnu obranu i oružje dugog dometa. Sastanci u Europi u nadolazećim tjednima ne smiju biti besmisleni. Dajemo im sadržaj i očekujemo sadržaj od naših partnera. Nastavljamo dokazivati da ukrajinske sposobnosti dugog dometa čine odlučujuću razliku. Lipanj i srpanj moraju donijeti rezultate za Ukrajinu i za cijelu Europu. Dodao je da bi Ukrajina s početkom tjedna trebala otvoriti prva pregovaračka poglavlja s Europskom unijom. Za to vrijeme u ruskim napadima diljem Ukrajine ubijena su najmanje 4 civila, a 22 su ozlijeđena tijekom proteklog dana, objavilo je ukrajinsko zapovjedništvo, dok je Zelenski potvrdio kako su ukrajinske snage pogodile ciljeve na Krimu te u Volgogradskoj i Krasnodarskoj oblasti. Konkretan udarac Rusiji zadalo je Ujedinjeno kraljevstvo. Britanske oružane snage presrele su ruski tanker za naftu iz tajne flote koji je pokušao proći kroz engleski kanal, objavio je britanski premijer Keir Starmer na X-u. Dodajmo je kako je misija UN-a za ljudska prava u Ukrajini objavila da je više od 2000 civila ubijeno ili ozlijeđeno u Ukrajini u svibnju, što ga čini najsmrtonosnijim mjesecom za civile od travnja 2022. Za Media Servis Jura Koprek.
3: Media Servis Vijesti Plus.
5: U kampu Vatrenih u Aleksandriji premijerno je prikazan novi promotivni film hrvatskog turizma pod nazivom Croatia, I Hear It's Beautiful. Glavna uloga pripala je svjetski poznatom Amerikancu hrvatskih korijena, glumcu Johnu Malkoviću, koji je uz Vatrene bio glavna zvijezda večeri.
8: I am not going to Croatia. No!
9: Malković, Croatia?
10: So they say.
9: Enjoy your stay.
5: Planici događaja promocija hrvatskih turističkih aduta kroz isticanje povezanosti naše zemlje i SAD-a kroz sport. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
11: Što je najvrijednije, što ćemo sa ovom promocijom postići nešto što nikad nismo imali do sada, jednu strahovito veliku vidljivost diljem svijeta, a posebno u dijelovima svijeta gdje Hrvatska možda još i nije toliko poznata i popularna, odnosno velikim tržištima odakle imamo priliku povući još ogromni veliki broj gostiju.
3: Media servis Vijesti Plus.
5: Obilježava se svjetski dan darivatelja krvi. Tko može biti dobrovoljni darivatelj, koliko često može darivati krv te koje pogodnosti zbog toga ima, saznajte u minutama koje slijede.
12: Dobrovoljni darivatelj krvi može biti svaka punoljetna zdrava osoba. Muškarci krv mogu darivati svaka 3, a žene svaka 4 mjeseca. U Hrvatskoj najviše sugrađana ima krvne grupe A i 0, no univerzalni darivatelji su osobe sa 0 negativnom krvnom grupom.
13: Međutim, praksa transfuzijska jest i nastoji i zapravo se uglavnom pridržavamo, a to je da se bolesnici liječe, jer je najučinkovitije liječenje krvnim pripravkom koji je njihove krvne grupe.
12: Objasnila je u razgovoru za Media Servis ravnateljica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu Irena Jukić, te podsjetila da jedna doza krvi spašava 3 života.
13: Koncentrat eritrocita koji zapravo služi za liječenje slabokrvnosti kod nekakvih velikih krvarenja, vrlo često se koncentrati primjenjuju naravno uz transplantacije, mora biti dosta količina koncentrat eritrocita upravo te krvne grupe koje je pacijent. Drugi krvni pripravak je koncentrat trombocita koji je zapravo pripravak koji služi za zaustavljanje krvarenja, odnosno kada opada broj trombocita. I treći krvni pripravak jest plazma, svježa zamrznuta plazma.
12: U brojnim akcijama dnevno se u Hrvatskoj prikupi preko 750 doza krvi, a posebno je važno istaknuti da u našoj zemlji nitko nije izgubio život zbog nestašice krvi.
13: Ono što je ove godine taj svjetski dan darivatelja krvi obilježen sloganom jedna kap čovječanstva, dajte krv, spasite život. Na nekakav način naglašavanje koliko je to važno u cijelom svijetu. Ne smijemo zaboraviti da u nekim zemljama zaista nisu još uvijek dostatne zalihe, odnosno još uvijek postoji i obiteljsko darivanje krvi i susreću se suočavaju ponekad sa velikim nestašicama.
12: Veliki doprinos u prikupljanju krvi daje Hrvatski crveni križ, koji je u prošloj godini zabilježio 300 darivatelja više nego u 2024. Istaknuo je za Medias. servis izvršni predsjednik Crvenog križa Robert Markt. Otkrio je da je za to povećanje potrebna motivacija, pa darivatelji imaju i određene pogodnosti.
10: Tako da se na različitim nivoima daju i različite pogodnosti. Za određene kategorije su oslobođeni od participacije za dopunsko zdravstveno osiguranje. Zatim, naravno, da ih godišnje jednom na našim svečanostima i odlikujemo priznanjima, medaljama, plaketama. U nekim dijelovima Hrvatske darivatelji imaju i pravo na besplatan parking.
12: Muškarci koji krv daruju 100, a žene 75 puta, predsjednik Republike odlikuje medaljom. No rekorderi su u Hrvatskoj krvi plazmu darivali i preko 170 puta.
10: Darivanje krvi ne boli ništa, osim onog jednog djelića sekunde na samome početku. Ono je plemenit čin, čin kojem darujete ono što je nemoguće danas proizvesti, niti kupiti negdje na otvorenom tržištu, to je ljudska zdrava krv. Pozivam sve koji mogu, kojima njihovo zdravlje omogućava, da pronađu vrijeme i način da se pridruže na akciji darivanja krvi, jer time ne samo da činite dobro nekome ko će tu krv dobiti, kome ona možda prijeko potrebna, već činite dobro i svom organizmu.
12: Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
14: Pregled tjedna.
5: Tjedno za nama najglasnije je odjeknula akcija USKOK-a u Zagorju, gdje se na meti našao zviždač i gradonačelnik Oroslavlja Viktor Šimunić. Nastavilo se nezadovoljstvo vladinim paketom mjera, kao i nesuglasje po pitanju odabira ustavnih sudaca.
15: Napadalo me se javno i smatram da je to što su pravosudna tijela danas u 6 ujutro upala kod mene samo dio političkog pritiska. Uzeli su mi sve uređaje na kojima sam imao podatke o savezima i koje sam se spremao objaviti. Slučajnost, očito je jako opasno Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac.
7: Napisao je na Facebooku Šimunić, u čiju su obranu stali zastupnici lijeve saborske oporbe, koji tvrde da nema gotovo nikakve sumnje da je progon politički motiviran, te da je na njega poslan USKOK kako bi ga se ušutkalo i pomoglo da na čelo Hrvatskog olimpijskog odbora dođe Dragan Primorac, koji bi pak trebao prikriti tragove korupcije u sportu. Vladajući pak u radu USKOK-a ne vide ništa sporno.
16: Preko godinu dana se radi o nekakvoj kaznenoj prijavi, koja je nota bene, ako se dobro sjećam, podnesena od svih vijećnika u gradu Oroslavlju, uključujući i SDP.
7: Kako i po ovom, tako i po pitanju odabira tri ustavna suca između vladajućih i oporbe traje nesuglasje. Ipak odbor je većinom glasova utvrdio listu od 16 kandidata koje će saslušati idući tjedan, nakon čega slijede pregovori, jer je za izbor potrebna dvotrećinska većina.
17: Neki zastupnici nisu iz Zagreba i možda su na terenu danas.
18: A čega ste se zavrlo u petak, što vi pričate? A vi ste druga
17: točka nije sazvana u petak.
18: Vi ste nam višća druga razbornica koji su letli ovdje kod druga razbornica i tako se ponaša držitava lekcije.
17: Ako želimo napokon izabrati ustavni sudca, da to bude u proceduri povjerenja i razgovora i dogovora, a ne u proceduri zaskakanja.
7: Nesuglasje i na relaciji vlada sindikati, a razlog je 11. vladin paket antiinflacijskih mjera kojima se predviđa ograničavanje rasta rashoda za plaće u državnim i javnim službama.
19: Nismo zadovoljni sastankom i poruke koje smo danas čuli nisu bile dobre. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
20: Ono što sam i danas imao priliku je pozvati na odgovornost svih dionika u procesu. Činjenica da naše pozicije nisu istovjetne je nešto od čega polazimo u svim ovim razgovorima, međutim nisam ni očekivao da će biti drugačije.
7: Drugačije ni u odnosu vladajućih i obrtnika, koji su iskazali nezadovoljstvo zbog najavljenih većih poreznih davanja za paušalne obrtnike, male poduzetnike i male obiteljske iznajmljivače u sklopu tih istih mjera.
21: Ti zahtjevi su da nema novih nameta, dakle da se ovaj prijedlog u ovakvom obliku povuče.
22: Jedino razumno je da bude sluha, jer inače ove mjere su zaista štetne i za poduzetnike i za našu ekonomiju.
23: Ostanak u istim tračnicama nosi opasnost od danja inflacija, to je ono što ne želimo.
7: Ne želimo ni da se ponovi tragedija koja je nedavno potresla Drniš. U tom cilju predstavljeni su prijedlozi zakonskih izmjena, među kojima je uvođenje doživotnog zatvora. Redefinirat će se i sigurnosna mjera zaštitnog nadzora, uvodi se i novi institut, tretman i smještaj osoba opasnih za okolinu u posebnoj ustanovi nakon izvršenja zatvorske kazne.
24: Kod kojih prevladavaju nasilna obilježja ličnosti, ovdje se ne radi o osobi koja ima definiranu bolest, ovdje se ne radi o osobi koja ima definirano liječenje nego tretman.
7: Spomenimo i kako je dan nakon što je ponovno preuzeo dužnost gradonačelnika Nove Gradiške, Vinko Grgić odmah podnio ostavku na istu i to zbog toga što je USKOK ponovno za njega zatražio određivanje istražnog zatvora u sklopu istrage koja se protiv njega vodi zbog sumnje na uzimanje mita. Za Medija servis Jura Koprek. Sport.
0: Hrvatski nogometaši nastupili su na 6 svjetskih prvenstava od osamostaljenja, bez nastupa ostali su tek 2010. u Južnoafričkoj Republici. Od 3 medalje prva je osvojena već na prvom nastupu, bronca je to vatrenih iz Francuske 98. Riječ je o prvom nastupu Republike Hrvatske u povijesti na svjetskim prvenstvima, a legendarni Dario Šimić prisjetio se kakav je bio osjećaj istrčati na teren u prvoj međunarodnoj utakmici takvog nivoa.
1: Iako je to bilo 98. godine, skoro prije 30 godina, znam sigurno da je osjećaj bio nezaboravan, i ne mogu ga jednostavno opisati riječima. To je nešto što je neopisivo.
0: Hrvatska koju je predvodio legendarni Miroslav Ćiro Blažević zaustavljena je u polufinalu porazom od Francuske, no za broncu su ipak pali Nizozemci.
1: Pogotovo zato što smo imali našu državu Hrvatsku, prvi puta igrali na svjetskom prvenstvu za nju, koliko ljudi bilo sve to nama igračima je to puno značilo kad smo tek smo bili svjesni kad smo se vratili u Hrvatsku i kad smo vidjeli ljude koliko su sretni, to je za nas bilo isto nešto neopisivo.
0: 2002. u Južnoj Koreji i Japanu, unatoč pobjedi protiv Italije, porazi od Ekvadora i Meksika, izbacili su izabranike Mirka Josića s mundijala. Ni generacija još jedne legende hrvatskog nogometa, Zlatka Kranjčara, nije 2006. u Njemačkoj uspjela proći skupinu. Minimalni poraz od Brazila i remi protiv Japana i Australije pomalo su i nesretno poslali Hrvatsku kući prerano. Dario Šimić sve te godine marljivo je kupio nastupe.
1: Svaka utakmica za Hrvatsku je jednostavno velika stvar za svakog od nas koji igramo nogomet i moj sto nastupa sam kao igrač sa prvi igrač sa sto nastupa sam posebno ponosan.
0: Nakon pauze 2010. Hrvatska je 2014. iznova ispala u skupini, no 2018. u Rusiji vratila nas je u rang najrespektiranijih momčadi svijeta. Hrvatska je uspjela doći do finala i tako je postala 13. reprezentacija u povijesti kojoj je to pošlo za rukom. Najmanja europska i druga najmanja svjetska momčad koja je imala priliku boriti se za trofej svjetskog prvaka zajedno je disala do zadnjeg trenutka.
1: Tri odlične na svjetskim prvenstvima sigurno nije slučajnost, tako da je ovoga prije svega rekao bi veliki talent i ljubav prema nogometu i ljubav prema svojoj državi.
0: 4 godine kasnije u Kataru na prošlom svjetskom prvenstvu Hrvatska brani medalju, ovoga puta broncu. Na putu do finala presudila je Argentina u polufinalu, no pobjeda protiv Maroka treći put je Hrvatsku dovela u sam vrh svjetskog nogometa. Hoćemo li doći i do treće medalje u nizu?
1: Nabijati imperativ da ćemo isto tako još bolji rezultat napraviti bi bilo stvoriti veliki pritisak na naše reprezentativce. Važno je atmosfera u momčari što mislim da je dobra. Važno je proći skupinu. A gledajte, onda vam je u knockdown sistemu s obzirom da imamo veliko iskustvo, sve moguće i sve otvoreno. Mi imamo odlične igrače, odličnu momčad, velike karaktere, ljudi koji voli svoju državu, koji igraju sa srcem, prema tome možemo nešto očekivati.
0: Nakon skupine u razigravanju, kaže Šimić, sve je moguće.
1: Ma to vam je utakmica 90 minuta koja stvarno može uvijek doslovno otići u jednu ili na drugu stranu. U tim utakmicama stvarno je važno iskustvo, važna je momčad, da momčad dobro odreagira, što mislim da je na našoj strani.
0: Nakon puno uspjeha uoči nove prilike, igračima je tek kazao.
1: Pa malo mi je glupo da im nešto poručujem, ima tamo dosta dečki koji su osvojili srebro i broncu i u svojim klubovima radili velike rezultate i oni sigurno znaju neki bolji od mene kako treba igrati, da treba biti miran, treba vjerovati, nemam šta govoriti, oni odlično radi svoj posao.
0: Za Medija servis Anton Perović.
5: Ostale vijesti sporta donosi Marko Pavičić.
15: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra će otputovati u Dallas, gdje će odraditi posljednje pripreme i trening prije prvog dvoboja na svjetskom prvenstvu.
14: Svjetsko nogometno prvenstvo. Medija servis.
15: Vatreni se već 5 dana nalaze u baznom kampu u Aleksandriji nedaleko Washingtona. Izabranici Zlatka Dalića fokusirani su na pripremu za Engleze, a očekivanja u Lijepoj našoj rastu što smo bliže tom prvom dvoboju. Branić Marin Pongračić.
2: Ljudi naravno očekuju i mi smo osjetili, hrvatska reprezentacija osjetila kako je napraviti uspjeh i naravno da to želimo i sad, ali da stvarno trebamo biti ponizni, koncentrirati se na to šta je pred nama. Sad su to prve ove tri utakmice, prvo Engleska, pa onda poslije toga ćemo se koncentrirati na Panamu i Ganu i trebamo razmišljati od utakmice do utakmice. Da igramo što bolji nogomet i da napravimo što bolji rezultat. Tako da nema potrebe uopće osjećati ikakav pritisak iz prošlosti. Fokusiramo se na sadašnjost i da odradimo naš maksimum.
4: Utakmica protiv Engleske igra se u srijedu u Dallasu u 22 sata po našem vremenu. Vijestima vezanih uz vatrene dodajmo i da je u New Yorku uz rijeku East River razvijena do sada najveća hrvatska zastava na području SAD-a. Članovi udruge Mi Hrvati su na ovom događaju razvili zastavu dugačku 100 i široku 12 metara, a tijekom događaja intonirana je i hrvatska himna. Četvrti dan svjetskog nogometnog prvenstva donosi 4 nove utakmice. Prvu u 19 sati u Houstonu igraju Njemačka i Curaçao. U jedan će preostale dvije reprezentacije iz njihove grupe igrati u Filadelfiji, a bit će to duel obale Bjelokosti i Ekvadora. Još se igraju dvoboji grupe F. Nizozemska i Japan u 22 igraju u Arlingtonu pored Teksasa, dok će u 4 u meksičkom Montereju igrati Švedska i Tunis. Hrvatska veslačka braća Martin i Valen Sinković slavili su dvojicu na Pariće na svjetskom kupu u bugarskom Plovdivu. Sinkovići su finalnu utrku odradili gotovo 4,5 sekunde brže od Novozelanđana, dok su još sekundu iza njih bili Kinezi.
6: Evo odlična utrka, stvarno smo prezadovoljni. Lijepo je kad te iznenadi u pozitivnom smislu, stvarno smo išli odlično. Čak i blizu svjetskog rekorda. Evo, ne mogu biti sretniji.
8: Ja nisam zadovoljan, nismo kružili svjetski rekord, ali dobro, postavljamo ga mi, pa ajde, nek bude super. Pokazali smo da smo tu još uvijek, da možemo još uvijek dobro odvestati, zbog toga mi je posebno drago.
4: Košarkaši New York Knicksa novi su NBA prvaci. Knicksi su do naslova stigli nakon 53 godine čekanja. Momčad iz New Yorka je u petoj utakmici finala u gostima sa 94-90 nadigrala San Antonio Spurse, te su osvojili naslov s ukupnih 4-1 u seriji. Do pobjede je goste predvodio Jalen Brunson s 45 poena, a zasluženo je osvojio i nagradu za MVP-a finalne serije. Treći je ovo naslov za Knickse, koji su ranije bili prvaci 1970. i 1973.
9: Na kraju ponovimo, teška pomorska nesreća kod Splita, poginule 3 osobe.
14: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
9: Uredila i vodila Barbara Kraškad-Menec.
11: Tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupite čeka tjedan besplatne dostave na kućanske aparate i sniženja do čak 45%. Naruči danas, plati manje, dobij više. E-kupi HR.
14: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
9: Sutra promjenljivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. U noći i rano ujutru na sjeveru ponegdje moguća obilna kiša, osobito u središnjim krajevima. Popodne češća sunčana razdoblja, u Dalmaciji pretežno sunčano, slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, ujutro u okretanju na jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noći ujutro prolazno bura. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, a na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Najviša dnevna od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
14: Media servis. Najbrža istina.
25: Ovo je Unidu Radio.

0: What's the password?
1: I see dead people.
0: You late.

sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

Bio je ovo Dušan Simić u prepjevu velikog hita Don't Forbid Me. Zanimljivo je da je ova pjesma prvo bila ponuđena Elvisu, ali se paketić s demo snimkom zagubio u masi pisama što ih je kralj rock'n'rolla svakodnevno dobijao. Onda je autor Charles Singleton pjesmu poslao Petu Boonu, koji se 57. S njom popeo na

piesmi Mali Vragolan Zdenka Vučković bez okolišanja proziva muškarca kojemu su, recimo to diplomatski, misli odlutale na drugu stranu. No zanimljivo je da je autor originala Evil on Your Mind muškarac, poznati skladatelj Harlan Howard, i da je ta skladba 66. godine postala najveći hit njegove supruge, country pjevačice Jan

Evil on Your Mind pjevačice Jen Howard brzo je dobila odgovor. Burlives pokušao je preokrenuti perspektivu i na zafrkanski način skinuti krivnju s muške strane. Njegova verzija pod naslovom Evil of My Mind nije postala hit, ali je ušla u povijest kao tipičan primjer

Dobrodošli u još jednu emisiju Megafon, gdje danas slušamo band Bloomfire. Riječ je o njihova dva izdanja. Prvo je My Someday album iz 2008. godine, a također ćemo čuti novi EP nazvan Where the Kids Are. On je još uvijek aktualan i započinjemo s njime. Uživajte!

0: Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.
1: Ovo je Unidu radio.